0: Com. Este año, Macy's celebra 50 años de fuegos artificiales. Ven y celebra con nosotros y ahorra un 50% en trajes de baño, 50% en anteojos de sol, 50% en accesorios para la parrilla. 50 años de fuegos artificiales, 50% menos en toda la tienda. Una celebración que solo Macy's puede ofrecer. Compra en la venta del 4 de julio en Macy's y disfruta del 50 aniversario de fuegos artificiales esta noche en NBC y Peacock. Ahorros sobre precios selectos. Aplican excepciones.
1: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: El Toro Loco Show, de Miami pa' su gente. A puro fuego con Carlito Sotero, Omar Moinelo, Don Coqui Ñongo, acompañados de la bellísima Jessica González y Rosita la Chancletera. ¡Una liga! Entrevistas, juegos, más información y mucha diversión. Se enciende la llama del Toro Loco Show. De lunes a viernes a las 10 p.m. 7 Pacífico por Mega TV.
3: La rubia llegó.
4: El Champion Hyundai Miami Lakes. La venta del 4 de julio continúa hasta fin de mes.
5: Hola, soy Cari Pérez, la rubia, presidente de Potampkin Hyundai. Si estás pagando mucho por tu auto, ven a verme, que te bajo la letra y sales manejando por menos. Hyundai te da la mejor garantía de América.
4: ¿Escucharon bien a la rubia? Elantra SE 2026, 69 al mes. Kona SEL 2026, 99 al mes. Tucson SE 2026, 110 al mes. La venta del triple cero. Cero de entrada, o cero interés, o cero pagos por tres meses. Además,